gule, hayle gule, gula xudil ber bedene, kora zera da gedene, gule çu